Asi nebo nipa de osesu yesese yomu amakwe nansu kunyimzi o awerazi ho obramu emikati yemona wangu ya jersey manipa biara wawa noho na mwana obramu wazin oma wanjo kakra nyami woman.